0: ଚାଷୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଷାନ ବାଣୀ।
1: नमस्कार,
2: बहुत बहुत स्वागत प्रिय कार्यक्रम। हेलो किसान बाणी भाउज।
1: हाँ मंगल कह।
2: आमर किसान बाणी कार्यक्रम विभिन्न विषय आलोचना करुचे, विशिष्ट विशिष्ट ज्ञानी विद्वान मानी आम मान समस्या समाधान करुचे। किंतु हालो किसान बाणी इमित एक कार्यक्रम जहाद्वारा कि चाषी भाई भौणी मान मन प्रश्न सीधा सड़क उत्तर आम पारे। ହେଲେ ଭାଉଜ ବୁଝିଲ ନା, ଏବେ ଜୁଆର ଦେଖିବ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟଟା ଖାଲି ଫୁଲ କି ଫୁଲ ଚାଲୁଛି।